0: Ένα καν κρομίξ έτσι την σημερινή γυγανά τόνα. Έκα να κάνω κόσκο για νόστο κάμους. Ένα μαγκοροάν λόκουμακουμ σακάς. Να κάνω γα σαούλα Ζωζέ Μπαράτα λόκακου. Σιονγκίλε. Διστρίτου εμ τλαβά κουμπεβά. Αμα άτλα καμπαρούκ. Εζα ούμενες ζάκου πατσίσα παναμφίτ. Δίμα ζάκου τσοτσολόζα. Hortensio Langa Aku Hood, José Mukavelelis Gusasov Tumi, Roberto Shizon Zokma Bijinho, Pastor Ndindiza, Elivana Vamina, Fanim Fumu Akuma Bono, Joana Kongwane El Juawan, Dinit Aku Mavuna Yantis. Mwingsetsi Hilekasko Yanos Tukamus, Ele nem se mulher me ganhar o lapo aí, gama chayela, costumo lá, como ela vive.
1: Uma Arlindo Alberto lá de Uba Mozal.
0: Uhum, tá tendo Arlindo. Amo lá, curto
1: Arlindo. Ele tem como ela, ela se mulher vai lá, ela ama boa.
0: Ah, fanem fumo. Me tá que samane, ama boa no lá.
1: Fanem fumo, André, que ela ama boa, a boa na língua.
0: Ah, ah.
1: Fanem, tá calor.
0: E na mabono ya fane mpfumo la.
1: La liti.
0: Mm.
1: La liti la ka bele ko le brother nda wa tane reza ke matisa ku dikeni. La liti mabono.
0: E li la kona le.
1: Le la shibembe la za ke matisa.
0: Ah, shibembe.
1: La mula mtsa wa ngalunganga ye la shibembe. La ntika maki le.
0: Mara munhu wa mtsa wa lungile.
1: Ah, hinkwa ba fa yo ka hinkwa.
0: Ah.
1: I don't know.
0: Abantu bamusaba balunganga.